0: Teds blonda vackra hustru visade upp Teds blonda vackra.
1: Totalt tog han livet av 15 314 människor.

0: Eriksson, general Franco.
1: Fredag drabbar kändisvärlden samman i golf på Drottningholms golfbana. Finns Bertil, Inna Johansson, Alice Bax och Mona Johansson.
2: Beskrivit alla liken från gatorna. Men doften av förruttnade kroppar hänger kvar i den centrala delen av staden.
3: Prins Carl Gustav, titt i vaktmaster,

0: Teds blonda vackra hustru visade upp Teds blonda vackra.
1: Totalt tog han livet av 15 314 människor.

0: Franco.
1: Redan drabbar kändisvärlden samman i golf på Drottningholms golfbana. Finns Bertil, Inna Johansson, Alice Bax och några
2: av alla liken från gatorna. Men doften av förruttnade kroppar hänger kvar i den centrala delen av staden.
3: Karl Gustav och Tiffy Wackmeister.